سمعین، شام کے 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ. اب سے رات 10 بجے تک ریلے و نشر کیے جانے والے پروگراموں کا. ہم آکاش وانی بدروا سے آپ سے مخاطب ہیں FM 101 MHz پر. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 9:20 پر آکاش وانی جموں سے ڈوگری میں خبریں ریلے کی جائیں گی. ریلے کا انتظار کیجیے.

سات بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: آکاشوانی کا سینئر اسٹیشن ہے. پیش ہے حالات حضرہ کا پروگرام شہر مہینہ.
1: آکاشوانی سری نگر. اپنی گھڑیاں ملائیے, شیربین ٹائم شام کے 7 بجے.
2: پروگرام شیربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
1: شیربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: نشہ مکت جموں کشمیر مہم بانڈی پورہ پہنچی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں, کنٹینجنٹ پیڈ ملازمین کو مستقلی کے تقرر نامے سونپے گئے, کپواڑہ ضلع میں شدید ژالہ باری اور آندھیاں, فصلیں اور دیگر املاک نقصان زدہ. اور عید کی آمد سے قبل فوڈ سیفٹی محکمے کے اقدامات. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
3: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
4: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
5: تو روکا کس نے ہے؟
4: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
5: مجھ سے.
4: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
5: آکاشوانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
4: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
5: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
4: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں.
5: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
6: 9018074333.
7: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درام.
8: تو سکے شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران.
7: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
8: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز تراؤ نہیں ہوا. وٹامن اے چھو سانے امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران. دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز.
7: مگر یہ ہے آج سٹھا درو.
8: ہاں نہ نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو بہتر پوشن دیوان.
9: پن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازار مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہز زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
10: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
11: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ.
12: رکنا پڑے گا, میں مدد کر کے آتا ہوں.
13: رہنے دے بیٹا, اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
12: نہیں ماں, اب ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے, یہ گولڈن آر ہے ماں. ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
13: پر بیٹا, ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے, کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
12: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی, 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
13: اور وہ پولیس, وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا, کہاں سے لایا.
12: ماں اب سخت رولز ہیں, نو ہراسمنٹ. مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے, مجرم نہیں. پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
13: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر, جلدی جا.
12: ہاں ماں, آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو. پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا, ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
13: شکر ہے, اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
12: وہی تو ماں, پی ایم راحت, علاج پہلے پیسے بعد میں. 112 ڈائل کریں, زندگی بچائیں.
10: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دا ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
1: شیربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سابق لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات اور ناکو ٹیروریزم سب سے بڑا خطرہ ہے, اور انتظامیہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ منشیات کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے. ایس کے اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں منعقد نشہ مکت ابھیان پد یاترا سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ منشیات سے حاصل ہونے والی رکومات دہشت گردی کو فنڈ کر رہی ہیں اور گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. لیفٹنٹ گورنر نے مزید کہا کہ جموں کشمیر منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے متحد ہو کر پرعزم ہے. ایل جی موصوف کے بقول منشیات کے استعمال سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کے لیے ایک بازآبادکاری پالیسی عنقریب منظر عام پر لائی جائے گی. ایک رپورٹ کے ساتھ بانڈی پورہ سے انجم فردوس.
6: بانڈی پورہ میں آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک عظیم الشان اور تاریخی پد یاترا نکالی گئی جس کی قیادت جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کی. اس پد یاترا میں ضلع کے مختلف سکولوں اور کالجوں کے طلبہ, نوجوانوں, اساتذہ, سماجی کارکنوں, علماء, تاجروں, کھیلوں سے وابستہ افراد, سرکاری ملازمین اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یاترا کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات جیسی مہلک لانت سے بچانے اور معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کا پیغام دینا تھا. یہ بانڈی پورہ میں اپنی نوعیت کی پہلی اتنی بڑی پد یاترا تھی جس میں سماج کے ہر طبقے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ضلع بھر میں اس پروگرام کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور مختلف حلقوں کی جانب سے اس اقدام کو سراہا گیا. عوام کا کہنا تھا کہ منشیات کے خلاف اس طرح کی اجتماعی مہم وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ نشہ نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. یہ یاترا صبح بانڈی پورہ کے سپورٹ اسٹیڈیم سے شروع ہوئی جہاں شرکا ہاتھوں میں بینر, پلے کارڈز اور قومی پرچم اٹھائے ہوئے تھے. شرکا کی جانب سے منشیات کے خلاف نعرے بھی بلند کیے گئے جبکہ پورا ماحول جوش و خروش اور قومی جذبے سے بھرپور نظر آیا. آج صبح بانڈی پورہ میں اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی جس کے بعد کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پروگرام متاثر ہو جائے گا. تاہم صرف آدھے گھنٹے بعد ہی موسم مکمل طور پر صاف ہو گیا اور تیز دھوپ نکل آئی. آسمان کے اچانک صاف ہونے کو کئی لوگوں نے اس مہم کے حق میں ایک مثبت اشارہ قرار دیا. شرکا کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قدرت بھی اس پد یاترا کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ منشیات ایک ایسی لعنت ہے جو انسان, خاندان اور پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. اس موقع پر ضلع تحقیقاتی کمشنر اندو کول چب, سینئر پولیس افسران اور سول انتظامیہ کے دیگر اعلی حکام بھی موجود رہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے محفوظ رکھنا حکومت اور سماج دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم, کھیل, مثبت سرگرمیاں اور خاندانی تربیت ہی نوجوان نسل کو صحیح راستے پر رکھ سکتی ہے.
14: میں نے جموں کشمیر میں نایاب اتحاد اور سنکلپ دیکھا. جموں کشمیر کی دھرتی سے نشے کی بدعا کو جڑ سے مٹانے کا یہ پختہ ارادہ آج پورے جموں کشمیر میں چرچا کا وشے بن گیا. 45 دن پہلے جموں کے مین اسٹیڈیم سے میں نے تسکروں اور نارکو ٹیرر کے خلاف ایک ابھیان کی شروعات نہیں کی تھی بلکہ عوام سے وعدہ کیا تھا. اور وہ جن ابھیان آج ایک جن آندولن کا سوروپ آپ سب کے سہیوگ سے بنتا جا رہا ہے. ایک ایسا جن آندولن جو ہمارے سماج کو جاگرت کرے, یواؤں کو پریرت کرے اور نشے کی اس بھینکر تراجدی سے پربھاوت ہر پریوار کی گریبا کو پھر سے استھاپت کرے. 45 دنوں میں عوام, جموں کشمیر کے عام ناگرک, ساماجک سنگھن, ہماری بہنیں, نوجوان, امام صاحبان, سرکاری ادھیکاری, پولیس کرمی, وکیل, بزنس مین, سب نے, کسان, اتھک پریشرم کیا. اور میں بڑے سنتوش کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہت لمبے سمے بعد پہلی بار جموں کشمیر واسطو میں ایک سنکلپ ایوم ایک ادیش کے لیے ایکجٹ ہوا ہے.
6: پروگرام کے دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. پولیس, سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے اہلکار مختلف مقامات پر تعینات رہے جبکہ پورے روٹ پر نگرانی بڑھا دی گئی تھی تاکہ پد یاترا پر عمل اور نظم طریقے سے انجام دی جا سکے. ٹریفک کی روانی اور برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. مقامی عوام نے اس اقدام کو

0: ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
1: سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام پیش ہوگا، ہم سفر۔ موضوع ہے قربانی کے آداب و احکام۔ آج آپ اس کی چوتھی قسط سنیں گے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں مولانا فیاض احمد زرو صاحب، دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے۔
2: سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل کی جانب سے تعلیمی سال 2026-2027 کے لیے پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں داخلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ برائے پوسٹ گریجویشن 2026 کے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے پروگراموں کے خواہش مند امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ داخلے کے لیے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے www.cukashmir.ac.in پر جائیں یا دفتری اوقات میں 9469847277 پر رابطہ قائم کریں۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا سرہ سرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
4: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہر بین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدربا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ظفر میر لسجن نے بڑگام ضلع کے گلوان پورہ علاقے میں ایک کمسن لڑکی کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس جرم میں ملوث سبھی افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس سانحے کی باریک بینی سے تحقیقات کرائی جائے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے پارٹی کے وسطی زون کے صدر اور ایم ایل اے چاڈورا علی محمد ڈار کے برادر اکبر حاجی عبداللہ ڈار کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ دریاستہ نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی اور ضلع صدر شوپیاں شوکت حسین گنائی اور پارٹی کے ضلع سیکرٹری شوپیاں نثار احمد نثار نے علی محمد ڈار سے ذاتی طور پر اظہار تعزیت کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔ سمن ڈوڑا اور بھدروا کے مختلف علاقہ جات میں سوچھ بھارت مشن جیسے دم توڑ چکا ہے۔ ڈوڑا اور بھدروا کے درجنوں گاؤں دیہات کے علاوہ قصبوں سے بھی شکایت آ رہی ہے کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران انتظامیہ سوچھ بھارت مشن کی عملاوری پر مشکل سے کوئی توجہ دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان قصبہ جات اور گاؤں دیہات میں ہر موڑ پر، ہر نکڑ پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع دکھائی پڑتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گندگی اور غلاظت یوں جمع رہنے کی وجہ سے ان علاقوں میں آوارہ کتوں کی تعداد میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ نصیر احمد کھوڑا۔
5: کشمیر کے مختلف اضلاع میں مرکزی سرکار کی جانب چلائی جا رہی سوچھ بھارت ابھیان مہم زبانی خرچ داؤں و کاغذوں تک ہی محدود ہے اور اس مہم کا اثر ضلع ڈوڑا کے کسی بھی میونسپل کمیٹی میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ میونسپل کمیٹی ٹھاٹھی، میونسپل کمیٹی بدروا، میونسپل کمیٹی گندو بلیس اور میونسپل کمیٹی ڈوڑا میں گندگی، کوڑا کرکٹ موجود رہنے کی وجہ سے سخت عفونت پھیل رہی ہے اور ان میونسپل کمیٹیوں کے گلی کوچے و بازاروں میں مال مویشی کھلے عام گھومتے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان مقامات پر اکثر بیشتر مال مویشی کا گوبر موجود رہتا ہے اور گزشتہ 3 ہفتہ کے دوران میونسپل حدود کے یہ گلی کوچے اور بازار میں ان آوارہ جانوروں کا اتنا گوبر موجود رہتا ہے کہ راہگیروں، عمر رسیدہ بزرگوں، سکولی بچوں و بیماروں کو ان مقامات سے گزرنے میں بڑی خوفت کا سامنا رہتا ہے۔ حالانکہ سرکار سوچھ بھارت مہم سکیم پر زر کثیر خرچ کر رہی ہے تاکہ ارد گرد ماحول کو پاک و صاف رکھ کر ماحولیاتی آلودگی اور پنپنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اقبال آباد نزدیک گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا کے مکینوں نے شاربین کو بتایا کہ جی ایم سی کے بیک سائیڈ میں 2 ڈمپر سے زیادہ کوڑا کرکٹ اور گندگی پچھلے 1 ماہ سے موجود ہے، جس کی وجہ سے سخت ترین عفونت پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد رہائش رکھنے والے لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں بےحد مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ان لوگوں نے مزید بتایا کہ متعدد بار ضلع انتظامیہ اور میونسپل حکام کو آگاہ بھی کیا تھا مگر فی الحال اس جانب یہ حکام غیر سنجیدہ

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبرنام ہیت چھس بہ موشوب کاپرنوی گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر صدر جمہوریہن کر یوسک پدم ایوارڈ عطا ایوارڈ پراون والن مز جموں کشمیرک پروفیسر شفیع شوق تہ برج لال بٹ شامل لیفٹنٹ گورنر سندس قیادت مز آئی بنڈ پور منشیات خلاف پد یاترا کڑنے شرکاو دہرو منشیات نیال گالن ارادہ وزیر اعلی بگرے تعلیم محکم کن واریان عارضی ملازمن مز باقاعدگی تو ایس آر او 43 کن مستحقین مز نوکری ہند آرڈر تو مناسی کے حج ادا کرنک سلسل ازک پٹ شروع ون خبر تفصیل سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کر آز راشٹرپتی بھون نو دل منعقد اکس تقریب پہ یوسک پدم ایوارڈ عطا پدم اعزاز ترین قسمن ہند یعنی پدم وبھوشن پدم بھوشن تو پدم شری یہس مرکزی سرکارن اکھت تو اکتر پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت یمن مز پانچ پدم وبھوشن تروہ پدم بھوشن تو اکھت تو تروہ پدم شری ایوارڈ شامل چھ یہ کت ون لائق زہس پدم شری پراون والن مز جموں کشمیر ست تعلق تھاون وال مشہور تعلیمی ماہر پروفیسر شفیع شوق تو سماجی شخصیت برج لال بٹ تہ شامل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت مختلف ضلع مز پد یاترا منعقد کرنک سلسل جاری یمن مز لوک سٹھا تعداد سان شرکت کرت منشیات کس لانتس خلاف پن سیکہ اراد باوان چھ آز آئی بنڈپور ضلع مز منشیات خلاف پد یاترا کڑنے اس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن جھنڈ ہوت روانہ کر پن خیال باوان وون تمو نوجوان قوم کس تعمیرس مز اخ اہم کردار نبھاوان تو تم پز تعمیری کامین مز بڑت بولت شرکت کریں ات موقع پہ کرن ایل جی این پد یاترا شرکا منشیات خلاف پن جنگ جاری تھونک وعدہ جموں کشمیرس منشیات کے لانت نش نجات دن خطر ہتن دہن پہ درت نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی زور سان جاری تو منشیات ڈانچ مکلان سان ات بد عادتس مز فسط نوجوان ہز بازآباد کاری باپت ہر ممکن قدم تلنے یوان ایل جی منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوان ام بدعت نش لوب تھونے باپت لازمی قدمن ہند حوالہ وون اک سماجی کارکن تو تاجر حاجی عبدالحدن آکاش وانی نیوز سری نگرس ست کت کران
2: مین میسج اس نشہ بری یہ صرف خرابی پن زندگی ضائع کریں اگر مول موج ات ساتھ دی کہین کری نی بچہ اور تم سے کمرس من کھسا مالس مجھے پی چاہے لڑکی آ لڑکہ کیا کمرس من کر پی بچہ شنگا زجے ڈائی بجے رات بیت جے این کے پولیس گراؤنڈس مزم کتن تین رتن مجھے نشہ بار
0: سالن جائے گلمرگ مز گنڈولا کیبل کارس مز تکنیکی خرابی پد سپدن تو سو عارضی پہ بند کرنے پتہ درمند سالن ریسکیو کرنے باپت فوری کاروائی شروع کرنے آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز تم پان پان صورت حالس پہ نظر گزر تھوت تمو کر چیف سیکرٹری اٹل ڈولوس ست

راحت کاروائی جاری. وزیر اعلی عمر عبداللہ دت آز سکولی تعلیم محکمس مز عارضی اجرتن پٹھ کام کرن والن گاندربل تو بنڈپور ضلع کن ورکرن تہنز ملازمت باقاعدگی سپدنک آرڈر. وزیر اعلی ہن بو امید زی یم ملازم روزن تعلیمی منظرنامس مز بجائی انہ خاطر دل دت تو چوک سان برونہ کن کام کران. ات موقع پٹھ اس تعلیم ہنز وزیر سکینہ یتو تہ موجود. یپر بگرائے وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر کن مختلف علاقن سی تعلق تھاون والن ایس آر او 43 تو آر اے ایس کن 52 مستحقین مز نوکرین ہند آرڈر. ات موقع پہ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری تو انتظامیہ واریا بہل پائے افسر تہ موجود. کلگامک ایم ایل اے ایم وائی تیرگام، ایم ایل اے شپین شبیر احمد کلے تو بڈگامک ایم ایل اے آغا سعید منتظر مہدین کر آز وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات کرت پنن چناون حلقہ چو ترقیتی ضرورتن ہندس بارس مز تم زانیاب. سری نگر کلسٹر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر محمد مبین تہ کور وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات. وائس چانسلرن دت وزیر اعلی یونیورسٹی ہن تدریسی عمل کیو ترقیتی اقدام ہندس بارس مز تفصیلی زانکاری. تعلیم ہند وزیر سکینہ یتون وون زی سرکار چھ جموں کشمیرس مز غیر مشہور سالن جائے سالن نقشس پیٹھ اننکس وعدس پیٹھ ڈٹتھ. جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلعس مز پانچن پتری جائے پیٹھ ٹوریزم کیپیسٹی بلڈنگ کیمپک دس تلان تو آل ٹیرین ریلی جھنڈی ہوت روانہ کرنے پتہ وون تمو زی نوی سالن جائے عام سپدن ست ان زیادہ کھوت زیادہ سالن جموں کشمیر کس سالس پیٹھ. نیشنل کیڈٹ کور این سی سی یک ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل ویریندر ویٹسنن کور آج سری نگر تعلیم ہز وزیر سکینہ یتو ست ملاقات تو کرک تم جموں کشمیر مز این سی سی چین سرگرمین متعلق زانیاب. ات موقع پہ کر سکینہ یتون نوجوانن مز نظم زباد پید کرنے خطر این سی سی چین کامین ہند تعریف تو درروک سرکار طرف ات ادارس پریت ممکن مدد آیتن تھونچ پاس. یم خبر چھو تہ آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچس پہ تہ بوزت. آز چھ ذی الحج اٹھم تاریخ. ازکہ پہ سپد مناسک حج ادا کر سلسلہ شروع تو لچھ بدیو ازمینو گزور احرام گنڈت ازک پور دہ منا وادی مز پگہ نمس ذی الحج فجر نماز پت سپدن ازمین حج کس عظیم رکن وقوف عرفات باپت میدان عرفات روانہ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ہوت آز آثار شریف درگاہ حضرت بل حاضری دت بج عید ہند باپت کرنا آمتن انتظامن جائز تمو دت عید نماز باپت تمام انتظام مکمل کرنے کی ہدایت. جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی آثار شریف امام کیو خطیب مفتی ریاض الحق کشیر ہند صوبائی کمشنر انشل غرق تو انتظامیہ واریا بہل پائے افسر تس تم ست. اد دوران جموں کشمیر وقف بورڈن وادی ہن واریاں مسجدن خانقاہن تو زیارت گاہن پہ عیز نماز ہند وقت مشتہر کرمت. آثار شریف درگاہ حضرت بل یہ عیز نماز صبح 10 بجے ادا کرنا. آثار شریف جناب صاحب سوری تو آثار شریف شہری کلاشپور یہ عید نماز صبح 9 بجے زیارت حضرت پیر دسگیر صاحب خانیار تو زیارت میر سید یعقوب صاحب سنوار صبح 9:30 بجے یل زن زیارت حضرت نقشبند صاحب خوجہ بازر صبح 10 بجے تو خانقاہ مولا سری نگر صبح 10 بجے نماز عید ادا کرنے یہ جامع مسجد بابا حنیف الدین رشی رٹھ سن بیرو یہ عید نماز صبح 8 بجے 45 منٹن پہ ادا کرنے. عید گاہ شیر آباد پٹنہ عید نماز صبح دونی اٹھ پرنے. جم کس مرکزی عید گاہ ریزیڈنسی روڈس مز عید نماز صبح 7:30 بجے ادا کرنے. شہجار کلچرل سوسائٹی حول جان طرف آواز اکس مقامی سکونلس مز محمد اشرف شاہ سند لیوکھمت فوک ڈرامہ جاگیر پیش کرنے. ساگر کلچرل فورمک سرپرست ساگر نذیر تو صدر بشیر زوگیارین چھ مشہور صحافی کرامت قیوم سنز بین ہندس فوت سپدنس پہ افسوس باوان دخلہ دیالس ست ہمدردی بومت. موسمیات محکم چھ پیشن گوئی مطابق چھ جموں کشمیرس مز کن جائے پہ کم کاس رود پینک امکان. سری

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ نے اس سال کے پدم ایوارڈ کیے عطا۔ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے پروفیسر شفیع شوق اور برج لال بٹ شامل۔ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں بانڈی پورہ میں نکالی گئی منشیات مخالف پد یاترا۔ شرکا نے منشیات کے خاتمے کا دورہ عزم۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم کے کئی عارضی ملازمین میں باقاعدگی اور ایس آر او 43 کے مستحقین میں کیے تقرر نامے تقسیم۔ اور مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ آج سے ہوا شروع۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں منعقد ہوئی ایک پروقار تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کیے۔ پدم اعزازات تین زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری پر مشتمل ہیں۔ اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا تھا، جن میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال پدم شری پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق اور سماجی شخصیت برج لال بٹ بھی شامل ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف اضلاع میں پد یاتراؤں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کی لعنت کے خلاف اپنے عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ضلع بانڈی پورہ میں بھی منشیات مخالف پد یاترا نکالی گئی، جس کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور انہیں تعمیری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر ایل جی نے پد یاترا کے شرکا کو منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنے کا حلف دلایا۔
1: یوا کسی بھی راشٹر کی ارجا ہوتے ہیں تتھا یواؤں کی شکتی کا سماج ایوم دیش کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان ہے۔ اتہ یہ اتی آوشیک ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان میں سروادھک سنکھیا میں یوا جڑیں۔ دیش کی چنوتی کو سویکار کرتے ہوئے ہم آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے انترگت ایک جٹ ہو کر پرتیجنا کرتے ہیں کہ نہ کیول سمودائے، پریوار، متر بلکہ سوئم کو بھی نشہ مکت کرائیں گے، کیونکہ بدلاؤ کی شروعات اپنے آپ سے ہونی چاہیے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر جموں اور کشمیر کو تتھا اپنے ڈسٹرکٹ باندی پورہ کو نشہ مکت کرانے کا درد نشچے کریں۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدمت سے جاری ہیں اور منشیات کے خاتم ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک سماجی کارکن اور تاجر حاجی عبدالاحد نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: منشا سے دور ہے کہ اپنی زندگی یہ بہت کمچی ہوتی ہے، اور ایک چیز ہے اس میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی، شعور اور استحکام کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. ایک مؤثر تعلیمی نظام نہ صرف علم فراہم کرتا ہے بلکہ افراد کو عملی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بھی بناتا ہے. تاہم پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم اور عملی زندگی کے درمیان واضح خلا موجود ہے. تعلیمی اداروں میں حاصل کیا جانے والا علم اکثر عملی میدان میں ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا، جس کے باعث نوجوان تعلیم مکمل کرنے کے باوجود عملی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اس خلا کی ایک بڑی وجہ نصاب اور عملی تقاضوں کے درمیان عدم مطابقت ہے. تعلیمی نظام زیادہ تر نظریاتی معلومات پر زور دیتا ہے، جبکہ عملی مہارتوں، تنقیدی سوچ اور پیشہ ورانہ تربیت پر کم توجہ دی جاتی ہے. نتیجتاً طلبہ امتحانات میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر عملی میدان میں مطلوبہ صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں. رٹا سسٹم بھی اس مسئلے کو بڑھاتا ہے. طلبہ کو تخلیقی اور تجزیاتی انداز میں سوچنے کے بجائے معلومات یاد کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے. اس طریقے تعلیم کے باعث نوجوان عملی مسائل حل کرنے، فیصلے کرنے اور نئی صورتحال کے مطابق خود کو ڈھالنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں. تعلیمی اداروں اور مارکیٹ کی ضروریات کے درمیان فرق بھی ایک اہم مسئلہ ہے. بہت سے شعبوں میں جدید مہارتوں اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر تعلیمی ادارے اب بھی پرانے طریقوں اور محدود تربیت پر انحصار کرتے ہیں. سمن اس کے نتیجے میں فارغ التحصیل طلبہ روزگار کے میدان میں خود کو غیر تیار محسوس کرتے ہیں. پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کو کم اہمیت دینا بھی اس خلا کو گہرا کرتا ہے. معاشرے میں ڈگری کو مہارت پر فوقیت دی جاتی ہے، جس کے باعث نوجوان عملی تربیت کے بجائے صرف رسمی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں. یہ رجحان ہنرمند افراد قوت کی کمی کو جنم دیتا ہے. اساتذہ کی تربیت اور تدریسی معیار کے مسائل بھی اس صورتحال میں شامل ہے. اگر تدریس جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو تو طلبہ جدید دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہو پاتے. اس طرح تعلیم محض ڈگری کے حصول تک محدود ہو جاتی ہے. تعلیم اور عملی زندگی کے درمیان اس خلا کے اثرات نہایت وسیع ہے. سب سے پہلے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ طلبہ کے پاس وہ مہارتیں نہیں ہوتی جو مارکیٹ میں مطلوب ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں تعلیم یافتہ بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ بن جاتی ہے. نوجوان نسل میں مایوسی اور بے یقینی بھی بڑھنے لگتی ہے. جب کئی سال تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مناسب روزگار نہ ملے تو نوجوان اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ذہنی دباؤ اور سماجی بے چینی کو جنم دے سکتی ہے. معاشی ترقی بھی اس خلا سے متاثر ہوتی ہے. ایک ایسا تعلیمی نظام جو عملی ضروریات کے مطابق افرادی قوت تیار نہ کر سکے، معیشت کی ترقی کی رفتار کو سست کر دیتا ہے. صنعتوں اور اداروں کو مطلوبہ مہارت رکھنے والے افراد کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمن پاکستان میں یہ خلا معاشرتی رویوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. نوجوان صرف ڈگری کے حصول کو کامیابی سمجھنے لگے ہیں، جبکہ عملی مہارت، تحقیق اور اختراع پس منظر میں چلے گئے ہیں. اس سے تحقیقی صلاحیتوں کی ترقی متاثر ہوئی ہے. جدید دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ تقاضوں نے اس مسئلے کو مزید نمایاں کر دیا ہے. عالمی سطح پر جہاں مہارت، تحقیق اور عملی تجربے کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہیں وہاں

روایتی اور غیر عملی تعلیمی نظام نوجوانوں کو عالمی مقابلے میں پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ سامن، تعلیم اور عملی زندگی کے درمیان بڑھتا ہوا خلا ایک ایسے نظامی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہے جو نوجوان نسل، معیشت اور سماجی ترقی کو بیک وقت متاثر کر رہا ہے۔ جب تعلیم عملی زندگی سے جڑی نہ ہو تو علم اپنی حقیقی افادیت کھو دیتا ہے۔ پاکستان میں اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو تعلیم یافتہ نوجوانوں کی مایوسی، بے روزگاری اور معاشی کمزوری مزید بڑھ سکتی ہے، جو ایک ترقی یافتہ اور متوازن معاشرے کے قیام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ آئیے سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

صحت اور دیگر بنیادی وسائل چند مخصوص طبقات تک محدود ہو جائیں تو معاشرے میں طبقاتی فرق بڑھنے لگتا ہے۔ پاکستان میں طبقاتی تقسیم اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جو معاشی، سماجی اور سیاسی سطح پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان بڑھتا ہوا فرق نہ صرف عوامی زندگی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور قومی ترقی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ طبقاتی فرق کی ایک بڑی وجہ معاشی عدم مساوات ہے۔ آبادی کی ایک بڑی تعداد بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں غریب طبقہ مزید کمزور اور امیر طبقہ مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، جس سے معاشی توازن متاثر ہوتا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی وسائل کی غیر مساوی تقسیم نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک طرف مہنگی نجی تعلیمی ادارے جدید سہولیات اور اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سرکاری تعلیمی ادارے بنیادی سہولیات سے بھی محروم دکھائی دیتے ہیں۔ اس فرق کے باعث مختلف طبقات کے بچوں کے مواقع یکساں نہیں رہتے، جو مستقبل میں بھی طبقاتی تقسیم کو برقرار رکھتا ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی یہی تضاد موجود ہے۔ صاحب حیثیت افراد معیاری طبی سہولیات تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ غریب طبقہ مہنگے علاج اور ناکافی سرکاری سہولیات کے باعث مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اس سے نہ صرف صحت کا معیار متاثر ہوتا ہے بلکہ عوام میں بھی احساس محرومی بڑھتا ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق بھی وسائل کی غیر مساوی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ سمیت بڑے شہروں میں ترقیاتی منصوبے، روزگار کے مواقع اور بنیادی سہولیات نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں عوامی بنیادی ضروریات، تعلیم اور صحت جیسی سہولیات کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس عدم توازن سے علاقائی محرومیاں جنم لیتی ہے۔ سیاسی اور انتظامی نظام بھی اس مسئلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طاقتور طبقات اکثر وسائل، پالیسی سازی اور مواقع تک زیادہ رسائی رکھتے ہیں، جبکہ کمزور طبقات فیصلہ سازی کے عمل سے دور رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وسائل کی تقسیم مزید غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ طبقاتی فرق اور غیر مساوی تقسیم کے اثرات نہایت وسیع ہیں۔ سب سے پہلے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ جب مختلف طبقات کے درمیان معاشی اور سماجی فاصلے بڑھ جائیں تو احساس محرومی، بے چینی اور عدم اطمینان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ سامعین، معاشی ترقی بھی اس عدم مساوات سے متاثر ہو رہی ہے۔ جب وسائل محدود طبقوں تک مرکوز ہو جائیں تو آبادی کا بڑا حصہ اپنی مکمل صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پاتا۔ اس کے نتیجے میں انسانی وسائل کی ترقی محدود رہتی ہے اور قومی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ سماجی سطح پر بھی طبقاتی تقسیم خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے۔ معاشرے میں نفرت، حسد اور عدم برداشت بڑھ سکتی ہے، جبکہ جرائم اور بد امنی جیسے مسائل بھی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب عوام کو مساوی مواقع نہ ملے تو معاشرتی توازن متاثر ہونے لگتا ہے۔ نوجوان نسل اس فرق میں شدید متاثر ہوتی ہے۔ ایک طبقہ بہترین تعلیم، سہولیات اور مواقع حاصل کرتا ہے، جبکہ دوسرا بنیادی ضروریات کے لیے بھی جدوجہد کرتا ہے۔ یہ فرق نوجوانوں میں مایوسی، احساس محرومی اور مستقبل کے حوالے سے بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح وسائل کی غیر مساوی تقسیم جمہوری نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب عوام کی بڑی تعداد خود کو ترقی کے ثمرات سے محروم محسوس کریں تو ریاستی اداروں اور نظام پر اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے۔ یہ صورتحال سیاسی بے چینی اور سماجی تقسیم کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ سامعین، طبقاتی فرق اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم ایک ایسے گہرے بحران کی علامت ہے جو پاکستان میں معاشرتی انصاف، قومی یکجہتی اور پائیدار ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ جب وسائل اور مواقع صرف مخصوص طبقات تک محدود ہو جائیں تو معاشرے میں توازن برقرار نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ رجحان برقرار رہا تو معاشی کمزوری، سماجی بے چینی اور طبقاتی تقسیم مزید گہری ہو سکتی ہے، جو ایک منصفانہ اور مستحکم معاشرے کے قیام کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گی۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

بعض شدت پسند تنظیمیں مذہبی، سیاسی اور سماجی محرومیوں کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اس مقصد کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بن چکے ہیں، جہاں نفرت انگیز مواد، پروپیگنڈا اور گمراہ کن نظریات تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ معاشی اور سماجی مسائل بھی اس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہے ہیں۔ غربت، بے روزگاری، تعلیمی پسماندگی اور احساس محرومی بعض علاقوں میں نوجوانوں کو شدت پسند عناصر کے لیے آسان ہدف بنا رہے ہیں۔ جب عوام خود کو معاشی اور سماجی طور پر غیر محسوس کرتے ہیں تو انتہا پسند گروہ ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایک جامع اور مستقل حکمت عملی کا فقدان بن رہا ہے۔ اگرچہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہی ہیں، مگر دہشت گردی کا مسئلہ صرف عسکری نہیں بلکہ نظریاتی، سماجی اور سیاسی پہلو بھی رکھتا ہے۔ سمن اسی وجہ سے وقتی کامیابیوں کے باوجود خطرہ دوبارہ سر اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے مسائل بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی جیسے پیچیدہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مؤثر معلوماتی نظام اور بر وقت کارروائی ضروری ہوتی ہے، مگر مختلف اداروں کے درمیان رابطے اور تعاون کی کمزوریاں کئی مواقعوں پر واضح نظر آ رہی ہے۔ سامعین، پاکستان میں سماجی سطح پر بھی دہشت گردی خوف، بے چینی اور عدم تحفظ کو فروغ دے رہی ہے۔ عوامی مقامات، تعلیمی اداروں اور مذہبی اجتماعات میں لوگوں کے اندر عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف گروہوں کے درمیان بد اعتمادی اور سماجی تقسیم بھی نمایاں ہو رہی ہے، جو قومی یکجہتی کو متاثر کر رہی ہے۔ نوجوان نسل بھی اس صورتحال سے گہرے طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ ایک طرف شدت پسند بیانیے بعض نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف خوف، بے یقینی اور مسلسل کشیدہ ماحول نوجوانوں میں ذہنی دباؤ اور مایوسی کو بڑھا رہا ہے۔ یہ صورتحال نوجوانوں کی فکری اور سماجی نشوونما پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ عالمی برادری، سرمایہ کار اور سفارتی شراکت دار پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں عالمی اعتماد، سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ ریاستی وسائل پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے۔ سیکیورٹی اقدامات، فوجی کاروائیوں اور نگرانی کے نظام پر بھاری اخراجات ترقیاتی شعبوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور عوامی فلاح جیسے اہم شعبے بھی اس دباؤ کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ سامعین، دہشت گردی نے عام شہری کی روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ سفر، اجتماعات اور عوامی سرگرمیوں میں محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں خوف کا ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے جہاں معمولات زندگی بھی غیر یقینی محسوس ہونے لگی ہیں۔ یہ مسلسل ذہنی دباؤ معاشرتی سکون کو کمزور کر رہی ہے۔ یہ بحران صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ پاکستان میں قومی زندگی کے ہر شعبے پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے، جس کے باعث پورا معاشرہ دباؤ، بے چینی اور عدم استحکام کی کیفیت محسوس کر رہا ہے۔ سامعین، یہ تو تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی۔ آئیے اب پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور نغمہ۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں بار بار ہونے والی غلطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیپر لیک کے اس سے پہلے کے تنازعوں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جسٹس پی سی نرسمہا اور آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اور سی بی آئی سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیے ہیں جن میں اس ٹیسٹنگ ایجنسی کی جگہ میڈیکل داخلے کا امتحان منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کشنن کی صدارت والی ایک کمیٹی کی جانب سے پچھلے سال داخل کردہ سفارشات پر عمل آوری کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریشنز کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہئیں۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے ایبولا وبا کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت سے متعلق ایک ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک ملک میں ایبولا کے کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر میں کلدم جماعت اسلامی تنظیم سے منسلک دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلعوں میں 3 مقامات پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی قابل اعتراض دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی مسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہمی نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔
1: اس برس وزرائے خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے۔ اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے۔ کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے، آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت کے طور

0: طور پر کام کریں گے اور اسے ایک ایسا خطہ بنائیں گے جو خوشحال اور مزاحم ہو. کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں ہم عصر مسائل اور چیلنجوں پر توجہ دی جا رہی ہے. ان معاملوں میں صحت سے متعلق سیکیورٹی, آب و ہوا کی تبدیلی, اہم اور بھارتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور علاقائی ممالک کے درمیان سمندری سرحد کے نظام سے متعلق بیداری کو مستحکم کرنا شامل ہے. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے, معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا. سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے. مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کی ریفائنری پروڈکشن بڑھا کر 50,000 ٹن یومیہ کر دی گئی ہے.
2: ریفائنری پروڈکشن ایل پی جی کا انکریز کیا گیا ہے اینڈ اٹ از ٹچنگ اراؤنڈ 50,000 ٹن پر ڈے ناؤ. ایل پی جی گھریلو کوکنگ گیس کی سپلائی کے لیے لگ بھگ پچھلے 4 دنوں میں 1.72 کروڑ سلینڈرز کی ڈیلیوری کی گئی ہے اور 95% جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ ڈیلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے ساتھ کی گئی ہے. 5 کلو کے سلینڈر پچھلے 4 دنوں میں لگ بھگ 1,96,000 سیل ہوئے ہیں.
1: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارتی سفارت خانہ اور قونصلیٹ بھارتی برادری کی خیر و عافیت کے لیے ان سے رابطے میں ہے. دلی جمخانہ کلب کے ممبران نے آج مرکز کے اس حکم کے خلاف دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں کلب سے کہا گیا تھا کہ وہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جمخانہ کی عمارت حکومت کے سپرد کر دیں. عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے کل کی تاریخ مقرر کی ہے. دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس لیڈر الکلامبا کو 2024 میں جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران پولیس اہلکار پر حملے سے متعلق ایک معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے. ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پوار نے لامبا کو قصوروار قرار دیا اور سزا کے متعلق دلائل کی سماعت کے لیے 5 جون کی تاریخ مقرر کی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مدھیہ پردیش, اڑیسہ, تلنگانہ, اتر پردیش اور ودھرب میں کل تک گرم رات کی صورتحال رہنے سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمہ نے ہریانہ, چنڈی گڑھ, دلی, پنجاب, اتر پردیش اور راجستھان میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید سے شدید گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیش گوئی کی ہے. چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش, ہماچل پردیش, جموں کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ اور اتراکھنڈ میں بھی کل تک اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے. ویتنام کے دا نانگ شہر میں ایشیائی انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ میں آج بھارتی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں. 57 کلوگرام کے فری سٹائل زمرے میں اکشے تناجی دھیرے نے اپنے حریف یلمین کو 2 کے مقابلے 4 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی. 97 کلوگرام فری سٹائل زمرے میں وکی نے شیرزوت کو سخت مقابلے میں 5 کے مقابلے 7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم اوارڈ 2026 پیش کیے. معروف فلم اداکار آجہانی دھرمیندر اور شہرہ آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے. گلمرگ کیبل کار سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے. سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. بھارت, آسٹریلیا, جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
3: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک سپیک.